0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 986. godine u bitki kod Trajanovih vrata vizantijska vojska pod carem Vasilijem II. Je doživjela teški poraz od Samuilove vojske. Na današnji dan 1743. godine mirom u Abou, kojim je Rusiji pripao južni dio Finske, okončan rusko-švedski rat. Na današnji dan 1786. godine u Potsdamu umro pruski kralj Fridrih II. Veliki, koji je tijekom vladavine od 1740. do smrti stvorio od Pruske europsku silu. Naslijedio ga je Fridrih Wilhelm II. Na današnji dan 1807. godine Fultonov parobrod isplovio iz Njujorka. Na današnji dan 1850. godine Danska prodala Velikoj Britaniji sva utvrđenja i vlasnička prava nad Zlatnom obalom u Africi. Na današnji dan 1879. godine osnovana francuska kompanija za izgradnju Panamskog kanala na čelu sa Ferdinandom de Lesepsom. Kompanija je bankrotirala 1889. godine izazvavši veliki politički skandal u Francuskoj, a gradnju kanala nastavile su Sjedinjene Američke Države nakon što su 1902. godine otkupile francusku koncesiju, dotad izvršene radove i znatan dio opreme za 40 milijuna dolara i osnovale zonu Panamskog kanala. Na današnji dan 1887. godine rođen Karlo I., posljednji austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj, nasljednik Franca Jozefa I. Na današnji dan 1892. godine potpisan Francusko-Ruski savez, jedan od ugovora koji je vodio nastanku Antante. Na današnji dan 1896. godine George Carmack otkrio je zlato u pritoci rijeke Klondajk u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. Na današnji dan 1943. godine savezničke snage uspostavile su u Drugom svjetskom ratu kontrolu na Siciliji. Na današnji dan 1943. godine Drugi svjetski rat. Churchill, Roosevelt i William Lyon Mackenzie King započeli prvu kvebečku konferenciju. Na današnji dan 1943. godine rođen Robert De Niro, mlađi američki filmski glumac. Na današnji dan 1945. godine vođa indonežanske borbe za neovisnost Ahmed Sukarno proglasio neovisnost Indonezije od Nizozemske i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Nizozemska je priznala suverenitet Indonezije tek 1949. nakon četverogodišnjeg indonežansko-nizozemskog rata. Na današnji dan 1957. godine rođen Alen Islamović, bosansko-hercegovački rok pjevač. Na današnji dan 1960. godine afrička država Gabon stekla neovisnost od Francuske. Na današnji dan 1960. godine rođen Sean

0: Justin Penn, američki filmski glumac i redatelj. Na današnji dan 1962. godine čuvari Berlinskog zida ranili 18-godišnjeg Petera Fechtera kada je pokušao pobjeći preko Berlinskog zida i pustili ga da umre od gubitka krvi. Taj slučaj postao je simbol tragedije do koje je dovelo podizanje zida između istočne i zapadne Njemačke, a dvojica čuvara optuženi su u srpnju 1996. za ubojstvo bez predumišljaja. Na današnji dan 1970. godine lansirana je Venera 7, prvi svemirski uređaj koji će uspješno poslati podatke s površine drugog planeta Venere na Zemlju. Na današnji dan 1976. godine u zemljotresu koji je izazvao ogromne valove na filipinskom otoku Mindanao poginulo je oko 8000 ljudi. Na današnji dan 1985. godine u eksploziji automobila bombe u kršćanskom dijelu Bejruta poginulo je 60 i povrijeđeno 100 ljudi. Na današnji dan 1987. godine njemački ratni zločinac Rudolf Hess, zamjenik Adolfa Hitlera, izvršio samoubojstvo u 93. godini u berlinskom zatvoru Spandau, u kome je izdržavao kaznu doživotnog zatvora za koju je osuđen u Nürnberškom procesu 1946. godine. Na današnji dan 1988. godine od eksplozije bombe podmetnute u vojni zrakoplov poginulo je pakistanski diktator general Mohamed Zia-ul-Haq. S predsjednikom Pakistana poginuo je veleposlanik SAD-a u Islamabadu Arnold Rafel. Na današnji dan 1990. godine počela je Balvan revolucija nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na prometnicama čime je počela pobuna Srba u Hrvatskoj. Na današnji dan 1996. godine iz Bajkonura u svemir je poletila prva Francuskinja Claudia André de Chay, koja je potom provela 16 dana u znanstvenoj misiji na ruskoj svemirskoj orbitalnoj stanici Mir. Na današnji dan 1999. godine u najtežoj prirodnoj katastrofi u povijesti Turske u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmit, 150 km zapadno od Istanbula, poginulo je više od 30.000 ljudi. Na današnji dan 2015. godine umro Arsen Dedić, hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Cicu ti draga ko nekada tu, gdje stada tu, gdje stada, pa su ispod lada. Cicu ti draga

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 986. godine u bitki kod Trajanovih vrata vizantijska vojska pod carem Vasilijem II. Je doživjela teški poraz od Samuilove vojske. Na današnji dan 1743. godine mirom u Abou, kojim je Rusiji pripao južni dio Finske, okončan rusko-švedski rat. Na današnji dan 1786. godine u Potsdamu umro pruski kralj Fridrih II. Veliki, koji je tijekom vladavine od 1740. do smrti stvorio od Pruske europsku silu. Naslijedio ga je Fridrih Wilhelm II. Na današnji dan 1807. godine Fultonov parobrod isplovio iz Njujorka. Na današnji dan 1850. godine Danska prodala Velikoj Britaniji sva utvrđenja i vlasnička prava nad Zlatnom obalom u Africi. Na današnji dan 1879. godine osnovana francuska kompanija za izgradnju Panamskog kanala na čelu sa Ferdinandom de Lesepsom. Kompanija je bankrotirala 1889. godine izazvavši veliki politički skandal u Francuskoj, a gradnju kanala nastavile su Sjedinjene Američke Države nakon što su 1902. godine otkupile francusku koncesiju, dotad izvršene radove i znatan dio opreme za 40

miliona dolara i osnovale zonu Panamskog kanala. Na današnji dan 1887. godine rođen Karlo I, posljednji austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj, nasljednik Franca Jozefa I. Na današnji dan 1887.

0: Savezničke snage uspostavile su u Drugom svjetskom ratu kontrolu na Siciliji. Na današnji dan 1943. godine, Drugi svjetski rat, Churchill, Roosevelt i William Lyon Mackenzie King započeli prvu kvebečku konferenciju. Na današnji dan 1943. godine rođen Robert De Niro, mlađi američki filmski glumac. Na današnji dan 1945. godine vođa indonežanske borbe za neovisnost Ahmed Sukarno proglasio neovisnost Indonezije od Nizozemske i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Nizozemska je priznala suverenitet Indonezije tek 1949. nakon četverogodišnjeg indonežansko-nizozemskog rata. Na današnji dan 1957. godine rođen Alen Islamović, bosansko-hercegovački rok pjevač. Na današnji dan 1960. godine afrička država Gabon stekla neovisnost od Francuske. Na današnji dan 1960. godine rođen Sean Justin Penn, američki filmski glumac i redatelj. Na današnji dan 1962. godine čuvari Berlinskog zida ranili 18-godišnjeg Petera Fechtera kada je pokušao pobjeći preko Berlinskog zida i pustili ga da umre od gubitka krvi. Taj slučaj postao je simbol tragedije do koje je dovelo podizanje zida između istočne i zapadne Njemačke, a dvojica čuvara optuženi su u srpnju 1996. za ubojstvo bez predumišljaja. Na današnji dan 1970. godine lansirana je Venera 7, prvi svemirski uređaj koji će uspješno poslati podatke s površine drugog planeta Venere na Zemlju. Na današnji dan 1976. godine u zemljotresu koji je izazvao ogromne valove na filipinskom otoku Mindanao poginulo je oko 8000 ljudi. Na današnji dan 1985. godine u eksploziji automobila bombe u kršćanskom dijelu Bejruta poginulo je 60 i povrijeđeno 100 ljudi. Na današnji dan 1987. godine njemački ratni zločinac Rudolf Hess, zamjenik Adolfa Hitlera, izvršio samoubojstvo u 93. godini u berlinskom zatvoru Spandau, u kome je izdržavao kaznu doživotnog zatvora za koju je osuđen u Nürnberškom procesu 1946. godine. Na današnji dan 1988. godine od eksplozije bombe podmetnute u vojni zrakoplov poginulo je pakistanski diktator general Mohamed Ziaul Haq. S predsjednikom Pakistana poginuo je veleposlanik SAD-a u Islamabadu Arnold Rafel. Na današnji dan 1990. godine počela je Balvan revolucija nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na prometnicama čime je počela pobuna Srba u Hrvatskoj. Na današnji dan 1996. godine iz Bajkonura u svemir je poletila prva francuskinja Claudia André de Chay, koja je potom provela 16 dana u znanstvenoj misiji na ruskoj svemirskoj orbitalnoj stanici Mir. Na današnji dan 1999. godine u najtežoj prirodnoj katastrofi u povijesti Turske u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmit, 150 km zapadno od Istanbula, poginulo je više od 30.000 ljudi. Na današnji dan 2015. godine umro Arsen Dedić, hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Usovski radio.
1: Štefani i Emanuele, čestitamo vam ljubav vašim srcima prihvaćenu, Bogom dragim blagoslovljenu, svetim sakramentom potvrđenu, da u njoj doživite zlatne godine zajedničke sreće. Žele vam tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadići.